0: Ny mba ho tsarotsika izy androany, la dada la ray na koa ray izay tsy dia faheno loatra dia tsy be teny fa miasa mangina any ambadika any.
1: Azoko ampiana kely ve sa tsy?
0: Tsy manina.
1: Ia, tsika indraindray a mieritreritra hoe ny reny mitondra sy volana be fitiavana, fa le faso lavitra mieritreritra hoe lay ray tsy mitondra nefa be fitiavana. Afakely angeza ny fitiavana izany?
0: Tsy hitanao, tsy hitanao ohatrany ny reny tonga dia manita hoe mifatana fa fitiavana, tsy akeo miafina zay fitiavana.
1: Ohatrany hoe tsy mila izy hoe fifandraisana amin'ny nitondranao sy volana dia tea tonga izy dia tianao. Afa ange izany?
0: Ho an'ireo ray tiany zanany fa misy ray manarin'izany.
1: Zay.

0: Madagascar.
1: Analisa, Analas. Ny hempitra moa izany ny andro amin'ny andro tsy fantatra ny fikaonandoam-pirenena na concertation nationale. Isaky ny misy fahatarana, misy tsy fahombiazana na misy tetikasa tsy mandroso araky ny nantenaina dia matetika isika mandre hoe tsy mora ny manao zavatra. Marina izany. Tsy mora ny mitantana firenena, tsy mora ny mitarika fikambanana, tsy mora ny mitantana orinasa, tsy mora ny manao radio, tsy mora ihany koa ny mitantana fianatsika manokana. Fa raha ekena foana fanazavana io dia mety ho lasa fialana bala ve izany indraindray ohatra mahalaseritreritra satria misy ny fahasamihafana eo amin'ny hoe sarotra sy ny hoe tsy vita. Misy ny fahasamihafana eo amin'ny hoe mila fotoana sy hoe tsy mandroso. Misy ny fahasamihafana eo amin'ny hoe misy sakana sy ny hoe tsy voafeny toetra raha tsy mora manao zavatra. Marina izany, saingy rahoviana no fanazavana ara-drariny ny hoe tsy mora ny manao zavatra, ary rahoviana izy io no lasa teny entina mampitony fotsiny a na anavenana ny tsy fahombiazana. Andro ny fanavaozana so dia mba tokony avaozana koa ilay fitenenana. Asa re atao inona re, asa vitatsika io na tsy mora ny manao zavatra dia misikina herim-po anatontosana izay vita mila herim-po ny fahombiazana. Analisa, analazy.

Amin'ny ora mahery iray minitra eto amin'ny trano fitenenana eto Madagasikara. Hiditra amin'ny tapany faharoa isika fandaharana, tapany faharoan'ny fandaharana izay enosika resadresaka niahana tamin'ny atao hoe kalaza vavy amin'ny petanque fanjarakotoalijaona, ary eo ihany koa ny pejin'ny filazana samihafa ary tsy misaraka etsika raha tsy amin'ny roa ora tolakandro ny namantsika Jacques moa zany dia manao kopakopa tanana atsika eny an-dalana anefana atidy. Kopakopa tanana hoy isika teo an, fa ny eto amin'ny fandaharana gasikara moa zany dia mitohy hatrany an amin'ny raha ohatra ianao manana hira tianao atolotra amin'ny rainao na tiana trotroanao fotsiny satria fetin'ny mozika ihany koa isika, tapany faharoa tsika afaka miditra amin'ny fetin'ny mozika ihany koa. Aotra dimy raika ambinipolo telo amby dimapolo enina amby telopolo dimy amby sivifolo.

Amin'ny iray ora sy fahefany eto amin'ny trano fitenenanay iranakiray alohany irozontsika amin'ny resadresaka natao tamin'ny fanjarako toaly jaona izay anisany hoe olona efa manana talenta traikefa ary efa nahazo loka ino moa zany amboara betsaka tamin'ny petanka raha ny atỳ Frantsa fotsiny no lazaintsika.

Refatsika sanvolta iantsony anao amin'ny afanambetsy sy miaraka amin'ny kaskara dia tsy fantatro tsony tsaiky tsony fa dia eto zany mifety ny la mozika ihany koa tsika eto amin'ny kaskara.

0: Maïveo.
1: Maïeno.
0: Ça fait du temps, ça que nous tous. Fali, manger nos amis, nanou, rassamouin, nous amis. Ils arrêtent si qu'ils ont ton zoo, ça missi, missi fait l'homme, ils ont ton zoo. Il va vite, là. Nanjon, Fali, on m'a nakaka, nous amis, FPMA, 27 juin. Nous restons si qu'il y a et tout, Fali Mirabano, nanou.
1: Oui, ça me rappelle bien on Radio Gascar si on a remis la tante et on s'en est parti. Oh, mais nous, on a fait une fête en douane, il y a eu une heure que les voies, pas pour la famille Marie-Jotte, hein. Ça dit, tu n'y sais pas, tu m'as en soif, tu sais, il y a une kermesse fatale, il s'est tourné. Fankalazana ny fety pirenena, karakara ny sampanakily ny efitra matolozy, de io moa zany de sady mampatsiaro ny ilay ma identité malagasy ny fiangonana protestanta malagasy, miantso ny mpiraikandrazana rehetra akalazany fety pirenena et kermesy sady karakarainy tily amin'ny tontolo miaraka amin'ny sampana lehilahy kristiana sy vehivavy kristiana ny efitra matolozy. Misy animation isan-karazany a, misy hirahira dia a, misy kitonotono a, sakafo malagasy a, de tena public familial izy io zany, tongava maro mampilalao ny ankizy a, de milalao koa ny olon-dehibe, misy karazana kilalao.
0: Zany io zany tolakandro izy io?
1: Tolakandro a, manomboka amin'ny roa ora, manomboka amin'ny roa ora zany a, de very ohatra nyreny mitondra ankizy any amin'ny kermesy nareo de misy kilalao be dia be de ny olon-dehibe koa raha te hiala voly de misy fialam-boly an'ny olon-dehibe ny tolakandro manomboka amin'ny roa ora de manomboka amin'ny valo ora alina misy takariva andanona maherantsika amin'ny hianitra ny cadence bleu soirée récréative sady mirahira mandindi ohatraohatr'izay zany fety mpianakaviana mahafinaritra de le amin'ny alina no misy fidirana 10 euros de afaka amilafa de misy arendrina rehefa amin'ny
0: amin'ny sasany ary iny. Ay, zany hoe ny endriny voalohany zany dia hoe kermesa, dia avy eo tonga ny arendrina, dia avy eo misy an'ilay takariva miaraka amin'ny hanitra izay ilay izy.
1: Sa? Tolakandro kermesa amin'ny roa, dia amin'ny valo manomboka ny takariva miaraka amin'ny hanitra tapany voalohany. De vita le izy amin'ny sivy sasany a, tapany voalohany zany vita amin'ny sivy sasany a, de amin'ny sivy sasany ka hatramin'ny folo ny arendrana, de amin'ny folo a ka hatramin'ny raika ambin'ny folo sasany alina indray ny tapany faharoa amin'ny kansera ny hanitra.
0: Ay,
1: zay le izy.
0: Zay, de manomboka amin'ny hariva zany de efa misy ny tsako sy ny tsako
1: zay? Na, tontolo andro ny tsako sy ny tsaky a, de tongava fa mahafinaritra fa zay aloha de faly foana isaky mikarakara ny kermesy io fa de ahitana mpiraitandrazana be de be de manao antsoavy indray zay any brigera indray ny fotoanatsika fa miovaova foana ny toerana isataona de amin'ity zany any brigera indray ny fotoanatsika.
0: Zany hoe le takariva tsy misy ny fidipidirana le tolakandro moa zany fa avy eo rehefa hiaraka amin'ny andro isika de misy fandraisana anjara.
1: Ahoana moa izy izy mirary de mirary amin'ny vidy mirary de mirary 10 euros.
0: Izy io ve ilaina ny famandrihana toerana sa afaka tonga ihany raha tapa-kevitry ny andro iny ianao amin'ny
1: arivan? Misy non tsisy famandrihana toerana fa misy numéro ihany ireo a afaka tonga nareo misy numéro mety tsy voarain'ny mpiaino zao ilay izy raha omeko fa ao amin'ny page Facebook ny Sily Capitole Toulouse misy ny afo rehetrarehetra de ireo sakafo kosa nefa misy famandrihana raha eny misy any aloha ny azo fidiana eny an-toerana fa hitanareo fa misy karazana sakafo homanina zany ao a de misy famandrihana raha ohatra nareo ka te ho avy zany de mba mamandrika mialoha e.
0: Ok, ok, kermesse gasy iray iarahana amin'ny FPMA ty ly Toulouse de ny
1: SVK SLK.
0: Ok.
1: Manao ino moa manao anakely fotsina afatra foy ho anretraretra satria fetim-pirenena ny ankalazaina de hitanareo ny tenin'Andriamanitra satria moa anaty fiangonany tietsika tia ny tenin'Andriamanitra izay namorena amin'ny resampana telo azy a de mahafinaritra be hoe isika na de maro aza de raha ihany ao amin'ny Kristy de zay le zay avy eo amin'izay le hoe kasy ray izany e.
0: Ok, amarana antsika azy nano ho amin'ny fahatongavan'ny olona amin'ny fa 7 ny volana jona zany a ao amin'ny salle Xerraco Bruguière
1: amin'ny roa ora tolakandro ny andro anareo zay a anangana ny saina malagasy tsika te hanomboka kilalao a de tena anao fetim-pirenena miaraka de sady fetim-piralahiana koa e.
0: Misaotra misaotra anao indrindra nano amin'izany rehetra izany.
1: Sotrandretagasiara de manao veloma finaritra ny fiano rehetra de manantena efakahita aminareo tsy ho ela
0: misaotra
1: eny o.